صبحت قبر وتطل عيني على المدى. آه يا ولدي ايه اكتر من دم، ايه اكتر من دهم يا امة العرب؟ حنموت اذا مات الغضب، اترملوا الارامل او اتيدوا